Acuan bule dek ti kaki nak ki Papa cintika asakola Papa cintika ngaki ki nak ki Papa cintika ngar elmona Pong pong kana anak bule pong pong kana se